Hé, pak het. Hé. Shinab, Shinab, Lena, Victoria Simon, Victoria Simon, en jij deelt je mee ook al. Hé. Hé. Ha? Rava spy, Rava spy. Talit mo na chalo sula ka, ha? Ha? He. Na shumuye yaviva lo kone nung talit mo na chalo sula ka. He. Mara i mati ja ju e qista vidit e qalu u katë në të e gjavo më djani. A vriha sula katë marën Allahon. Zin, ondi me tak la khazmarta khlita ka tokun. Okej? Push fjena, basim të raba ka telefonak. Halo. Bye bye. Shumën më gribe, aha i Victoria Simon. Azak, la kama, khaji khita. Victoria ila khamen خامن كشيرة ات شمان مغبة ودخلوخن شوچانا خزمرتا من زمريات شاول ملكو سبب فكتوريا مغباون من زمريات شاول ملكو يتخرى يضن يمو يوداوا لخمة وشادة لخمة وجردية ايتا شاول ملكو ايضا ازامر و دولتو تلتنورة ببيايا لجردية